0: ẹ sọ fún ẹkọ ní òtútù yìí bàtàrà nínú kí wọn kálugbó one time koríko tẹni bá ti tẹ òtún gbẹrí mọ yìí kára ó lè lúbúlúbú funfun pẹ ìrúkù sarajọ mẹra yágágá àjàká kò ti sọkọ fún ẹkọ ní òtútù yìí bàtàrà nínú lágọ ara káì kásákásá knockout yìí kára ó lè jagunla bí olùgbòǹgbò gajà tó ara já tó kétílẹ ẹgbẹ ìlúraká ẹgbà to ye pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹkẹlé níbi ká gbogbo òyìnbó ló ṣe gbára rẹ ò bá yálẹ ní ọjọ mẹta kàn sí dókítà rẹ.
1: Àríkẹ́ríkẹ́, èmi ló dé tó rojú kòkó báyìí.
2: Ojú lo ṣe yìí, ṣé mo ti máa bọ̀ jẹ?
1: Èmi ni mo ṣe.
2: Ẹni bá rí ẹ bó ṣe lé fùrùkọ̀kọ̀ bí ẹni pé o lè sọ kìdí lẹ̀ ká tó wọ̀bù sùn. Yóò rò pé irinṣẹ́ kìdí ló ń kó lásìdí eré lánìí. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀, òkétèrè ò ní tì tọ́ sàdédàjì ọ̀nà. Tí o ti kárí wọnú bí èkó ló tó fẹnu kan yọ.
1: Àìsàn àtàrùn yóò máa ṣe nǹkan o. Èmi wá ní ṣíṣe báyìí olólùfẹ́ mi.
2: Ṣé èmi ni màá sọ fún yín pé kẹ lọ mójú tó rárá yín? Bàdá táwọn fọgá máa kárí o. Lọ́wọ́ egbògi bàbá òkè o.
1: Kí ló wí ni? Ìwọ náà sọ̀rọ̀ sókè. Ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o. Kọ́máráyó tó gbóúnjẹ alẹ́ rẹ fọlọ́gbò jẹ. Ọ̀pẹ́ yìí tó ń roni gorogo. Ara títa jẹ, ara títa ara yúyún. Kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ. Bàbá òkè o lè gbòógì atura. Lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dani gúnlẹ̀. Bàbá òkè o kalẹ̀ sí. Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, Ladojukọ Deeper Life Church, Jákàndé Gate, Òkè Afá Ìgbèrò. Ẹ pé 08094471143 Bàbá òkè o, elégbòogi débẹ̀ débẹ̀.
3: Àbí aṣíwájú là wà bọ̀, àfẹ́rìfẹ́.
4: Ohun tó ń da akọlẹ̀ lálọ́pẹ́ àdúrà ló ń fẹ́ èyí tó kù díẹ̀ káàtó àdúrà náà ni o. Lọ́mú ẹgbẹ́ adìrì New Hope Network TRN. Bí àkànṣe àdúrà ńlá kan kalẹ̀ fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà fún àlàáfíà àti ìṣọ́ Ọlọ́run tó yẹ kóró fún bàbá wa bàbá aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu GCFR Kẹ́mi Ọlá Bàbá Túbọ̀gùn kárí yín pẹ́ o bàbá. Ọjọ́ Sunday ọjọ́ kẹwàá oṣù yìí làkànṣe àdúrà náà yóò wáyé o. Tó ń lé tàlejò ká ẹ tú yáyá jáde láti darapọ̀ mọ́ àkànṣe àdúrà fún bàbá wa aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu Jàgàbá ń bọ̀gù. Ọjọ́ Sunday ọjọ́ kẹwàá oṣù yìí ló bọ́ sí Tàfáwá Balewa School Lẹ́kọ̀ọ́ ní gbàgede àdúà dìrì New Hope Network TRN ló ń retí gbogbo wa o. Àkànṣe àdúà yóò yọ ẹnikẹ́ni sílẹ̀ Honorable Chief Muhammad Oyinlọmọ Dámọ̀lé Director General TRN Lagos State lọ́lù kéde.
5: Assalamu alaikum. Àwọn kọ́mítí, àwọn jamaa àti àwọn àgbààgbà mùsùlùmí ìlú Ìjíọ́mẹ́sọ ń pe gbogbo èèyàn síbi ayẹyẹ wíwí láwà ní Chief Imam ìlú Ìjíọ́mẹ́sọ fún lè mọ̀mọ̀ wa tuntun Alfa Abilé Aminu Gbadẹ́rù ilé ìjagun Ìjíọ́mẹ́sọ lọ́jọ́ Saturday 9th May 2026 bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́wàá àárọ̀ ní pápá ìṣeré Asarudin tìlú Ìjíọ́mẹ́sọ lábẹ́ kábíyèsí ọba wa Mudashiru Ọláwálé Oyèwọ̀bí di Amuni of Ìjíọ́mẹ́sọ Fọ̀dílà Ṣáíkà Ahmed Aminu Láyàrí kọ́ṣe rere Fáhárù Ulamai Okewi General Ààrẹ Mùsùlùmí Iwájúwà Local Government àti Sheikh Hassan Hussein Bàbá Àdínì ìlú Ìjíọ́mẹ́sọ lára àwọn ìkànlú tí ó wà ní kalẹ̀ ni Alága Àjọba Ìbílẹ̀ Iwájúwà Honorable Muritala Abiodun Oyewumi àti alága gbogbo àwọn ìmáàmù níwájúwà Aima tí wọ́n jẹ́ Chief Imam ìlú Ìwérelé Sheikh Najimuddin Badruddin Amubiaya Fọ̀dílà Ṣáíkà Ahmed Aminu Láyàrí kọ́ṣe rere Fáhárù Ulamai Okewi General Ààrẹ Mùsùlùmí Iwájúwà Local Government lóṣù onígbọ̀wọ́ ìkéde yìí.
6: Out of airtime and you don't have money to top up? Out of data and you don't have money to top up? The GT Bank Airtime and Data Loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank Airtime and Data Loan.

0: ṣùgbọ́n tí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti fi oúnjẹ àárọ̀
1: sùn. A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
2: Ó yá ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndún 2026 ti Three Crowns Meal. Kọ̀kọ́ àròkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Meal tí iye owó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Meal, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.
3: Oh, yeah, yeah.

0: ìgbà tí mi àtò ló mú tajọ wà ní nursery school.
1: Ó ti pẹ́ o, ọdún náà ti pọjọ́
0: lọ́rùn yìí àná yìí.
1: Ó lágbára o, kẹjọ́ ń de táìmọ̀.
0: Orí ẹ̀
1: private school lẹ́lọ́.
0: Private school lálọ́, ọlọ́run bless wa.
1: Ten de táìmọ̀.
0: Ọlọ́run bless wa láti kékeré.
1: Ọlọ́run ní orí bẹ́ẹ̀. Olóhùn náà dẹ̀kẹ̀rẹ̀ bàbá mọ ìwé láti kékeré.
0: Olóhùn mọ.
1: Igi ìwé
0: ni.
1: Jagba Baba mo wi
0: be ni
1: olopolo o ti wa fi wi
0: Olorun lo ni ori
1: be
0: happy birthday to you baba happy birthday
1: to you
0: eh ni fi kun lo kiki o
1: baro le
0: o awon aridunu yin ko ni dari banu je
1: o pa
0: ti gbogbo eto ni baba fi ki
1: o to be oju
0: be o
1: to gba awon modern yin na ni ri problem latori ewa emi oga
0: to bi le be le
1: baba
0: be le
1: to bi lori gbogbo awon to
0: baba la wo na awon celebrate awon na ni ka ki mi asopolo special greeting to je wi pe e fe ko lo fa gan e ma ya so tun e ma ya so si ere to toro na ni ke ma bo
1: awon mo su me ti e po
0: won ya awon eyan
1: ti ke wa lara won la wa na awon ologun
0: olohun lo ni ori
1: wo 29 bo ko si
0: sha
1: bi se wa malu bi system mo ti ra
0: je abe olohun
1: won didi ko wa lati kanu ni olohun olohun
0: se so ko na lo pe won ko malu e wa lati mali
1: emi ni ogba kanu won mali ni
0: okay
1: malu to ran kanu to ran mali
0: emi a so
1: pa nigeria
0: happy birthday in
1: advance DJ Wike
0: Oluwa Doba Lamba mojo bi mu iwa nti
1: e kon fe mu lerin ti e ni
0: be ba fe pe wa te fe gbe bede shout out yin wa e fe gbe polowo oja wa e ro ba ni soro te le pe wa si re 7 6 7 8 1 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7 4 8 3 6 7
1: ẹjẹ ká máa bọ̀ ní tapa street ní ọbalẹ̀ndé ní sura níbi tá a ti máa ṣe ọjọ́ bíi àdìjà salaudeen ìyá àlíà ìyá àlè amin ó máa ṣọjọ́ bí àbúrò tèmi gangan ni kọ́lọ̀ má pa fún mi kó ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé lágbọ́dọ̀ àlékún owó àlékún òkìkí lágbọ́dọ̀ lọ́n fàdíjà owó kó má tán lọ́wọ́ kó má dẹrù ẹ̀ síta lágbọ́dọ̀ kó máa mọ̀ ṣe ilé ọkọ̀.
0: lọ́la iná àti iná lọ́la àwọn ànábì lọ́dọ̀ ọlọ́run.
2: orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà jésù olúwa wa àmì
0: méje
2: àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbíá àbí